0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

خویشم تو به ترازی نگاهت تو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

اگر مقصودك هاد مرجي من فرماندتا بمرم اگر مقصودك هاد مرجي من فرماندتا بمرم

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاترو تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیک.

ریحانا سفر بیلا و باختانا در شریکنم بم بیانا دخوینم بم بیانا دتیکا دفریکا جان شرابی تازا یارکم جوان و من تازا پی بپرد مثل قازا نویرم بیرانجینم بیرانجینم.

امن بلبل تو سنوبر لیش کم بوی بخبر امن بلبل تو سنوبر لیش کم نال بخبر بی رحمی حتی

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بنين كافيو ريستورانتي جياواس بو بسربردني ساتا خوشو ل بيد نكرا و خيزان يكان دستبرك جيگيشي آرام تندروست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خوركي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توفو با زمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شاعر و نوسری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیب یکی والایا سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیب پریتی لشیلی مهربانی و مرور.

کایتماس علی خانوف بسواری از پسپیکه و بناو دارستانی سونستن دا حالات دوخری لگل دار بلام گلی پارتیزان سورکانیان گیشتیه از پسپیکه کولونل لوج لوج بشل شل ملی ریگای خوی گرتو گرره و خونزاخ مسلم عطایب بو اسپ بسمانهی گد بر ریگای شی چو تیان دا بردی ویستیان دا غستانیش به همان ریگا دا برن بیچاره خوفیشیان و درنه تاقمه پرتوبلاوکی لقزوین دا خنکان کشپولکان لولیان دا گوتیان آمین چیا یکان گوتیان آمین بعد وزخ و اوان کسان بکریتا و کد وزخیان لسر زوی درست کرد لاستنبول شما بازار او پیره آواری لگلم دابو پنجهی بو پیره میردگ را کشه لناو حشاماتا که در رویش وکو جوالگنم یکی نیمچه به تال غال او کازم بیه؟ کم کازم بیه؟ اوی کلگل لشکری سلطان ده هات دارستان چی؟ چما هر ماوه؟ او دیبینی او تا خویتی پیشه ناساندیم کبرای پیره کتره گوتی داغستان اول اتا دناسم گوتم داغستانیش تو دناسه گوتی بله لوی ابو بطو سو پرسیم جارشی دید یای گوتی نه بپل پل کوتا شون دوارکی و رویشت ایم بازرگان شروکت وانی و اول بیرکات شون لکاس مو کند سیجو تیاری راس لسرزوی خویانه و کشت ایم دتوانی و حل دیره لبیرکات که کچیک لترسی جندر مکانی خویلی حل دیره ایم بازرگان توانی و اول بیرکات شون لناو باق چیک داملالی که بچوکیان و هینه گرازکانی لدست فریده و ناو ککی لچاوان کتا بلام زحمت بی زحمت او روژه لبیر کرده بی که بخوی را نگیشتو بشمکی سر گوشتی حالاتو جنک های ولیده هی تپلکن لبیر چو تالان کرکن لداغستان حالاتن هروها انگلیزه خو تی حال قرتی نکانیش کازن بیش سعید بجی نوی شاملیش لاستنوال پرسیم هر ایستا سعید بگل چوه گوتیان چو تا سعودیه عربی گوتم با چی؟ گوتیان با بازرگانی نخت زوی لوی چن کوتوه بازرگانی نه پیتان نکره بازرگانی تان لداغستان بکن شورش گوتی بازار داخراوه همو پیسیه که بگست که که خوانوی تورده در ویولاتی شاخاوی استاج لشی لرو لوازی پاسوان و دلسوزانی داغستان لولاتی بیگانان دا سوره نوه بل چند ساله کنگره که نوسرانی آسیا و افریقا لبیرود بسرا منی چوبم داواین لده کردم نکتن یا با کنگره بلکو با جوگرانی دیکش و تر بدم لو کوبنوی دا من باسی داغستانی خونم بکردم باسی گلی روشتکانی شعری گلی شعری داغستانی وی خویشم خوندوا پاشان افرتی که جوان جاحل بسر قادر مکان رای گرتم گوتی جناب رسول دتوانی چند دقیقه اگو منترخان بکی؟ یکو منو شقامکانی بیرود دا گرائیم هاورین یکم داویل یکردم گوتی باسی داغستانم با کتکال یدکم هموش تیکم با باس بکن منش گوتم او ساعتی چی تواهو باسی داغستان با دکم ایوانیه؟ گوتی هشتا گوتم چید لهموش تی پی خوشتره؟ گوتی هموش تیک هرش تیک که پیوندی با داغستان و هبه دستم بخسان کرد ببی آمان ده سوراینه ولی انا ده گره کربب مو هر دی گوت هشت منیش هر قسم بو کرد شعری خود با اقاریب خوانه و پیم گوت آخر تو تی ناگی و تی گرنگ نیا جا شعرم بو خوانده و چه دکی که افرته که جوان و جا حل ده و بکات بیش گله وش تاسو پروشیه که پر بدلم لدنجیه و ده بیز بویه استم بو قصه بشکن هره گرانیه شی آواری نالی نخیر، گرانی نازانم بیرم کرده و دمیشتر دوام لیده که حالیش پر گوتی حزدکی من گرانیه کد بابلیم گوتم زورم پی خوشم لو کاته اگشتینی سر دریا که لبر تریفه مانگا کسک ده چوه با جاو حلل بیروتی دور ده او افرت نازداره گرانی دلالهی داغستانی مانی به زمانه گوت نمزانی چه زمان بلام کدستی به گرانی دوام کر زانیم به کومیکی گرانی دلیه با سرسامی و پرسیم تو چون فیلی زمانی کومی چی بوی؟ بوتی بداخل و نای زنم من با پیرم شتی که فیر کردون
لو گرانیا گوتم بو با پیرد لدارستان جیاوا گوتی بریکو نخبک تاروکسکی با پیرم بو دیناسی گوتم کولونیلکا استال چویا گوتی لتران در جیا امسال امری خوای کرد لسر مرگ دا هر داویلی دا کردم او گرانیا بو بلیم گوتم گرانیا که لباری چیا گوتی بالنده کوچر حال پرچیه که داغستانی شی فیر کردم سیر که وک مانگی نوی بناس که ده دروشای و بنرمی باس که حال ده هاویشت وک مراوی سرگوماو لعلقیه شی خرده سوری داده داوام لکه جار اکتر گرانی بالنده کوچرم بابلیتا و وشکانی بولیک داده ما و کچو ما بوتیه لکم ده دفتری بیروریم ده نوسیم و بلام با اولی

بله بهار هاتوته دو دازده بلام زورم پیسهیده او گورانیه بالنده کوچر بلای میر نخبک ترکوویسکی منعی چی بو؟ او کلونیلا کلولاتی شورجیرانه خوی لبر طولی داغستان حالات بو لجرد سلاتی شا داده جیا بو چی شاخ جوانکانی بر هتاوی هات بو بیر اخو هستی بچه تاسو غریبیه کرده بی ترکوویسکی کل ایران در جیا یکم جرده گوت اوی لمنو داغستان قوما و حالی چی چارنوسا دګریم او بو اوی او هله راس پمو همو رجال گل کوش کړ دوه کانی تر د شو کناری قزوین بو اوی جوی له دوه دنګ وباسی د غستان به ولهم همیشه اعلی سوری و سرکشتیانه وددی پایزان کژنکی سری والندان د کل با کور ودات نخواری غریبی هل دسته او ګورانی د چری اویش او ګورانی والندې کوچری د چری د سره تا امیر ترکوویسکی به توایی رچیلم ګورانی د بو سال هات ورویشت مندالی فراجی بونو کلونیلیش کوت سالان تیگه ایشت حتا حتا داغستانی لدست شوا تیگه ایشت داغستان چارنو سیکی نوی هیا ولات خوی ریگای راست و درستی خوی حلب جردوا او حل میری بسالا چو خویشی دستی پیکر گرانی بالندهی کوچری چری باوکم دی گود داغستان هرگیز لگل او کسانه دن نارو اکا لگل داغستان نرویشتن ابو طالب بای زیاده کردو دی گود اوی سواری از پیچی بیگانه به زوده گلیه. خنجری ایمه هرگیز لجوره جلیشی تر نایه. سلیمان ستالسکی نو سیویا من وکو شقوی گوابم کل زویده نجرابه. هیزی سوویت دری هنم. قرکی پاکش کرده و منیش دروشامه و. باوشیشم بوتویه تی. اگر چی ایمه همیشه چیایی بوین استاوا بسر تبکه شاخان کل. ابو طالب بای زیاده کردو دی گود داغستان لزندانه وره دره. دایکم کلانه چی را دا جن گورانی دا گود بخوا هاشتی همو چی اکانی ام ناوی گرتو توا بخوا تقش لنا و شاخی هزار به هزار دا نا تقیه توا ابو طالب گوتویا شبات لهمو مانگان کرتره بلام لهمویان گرنگتره لشبات بو قرال تختی ورگره لشبات سپایی سور دامزره هل لشباتی شابو لینین بخیر حاتینی وفده کیم شاخانی کر لو کاتیا لگوندی روگو جاب بی دور افراد گرانی کن لباره لینین دانه. یکم کس تو بی لولاتی خومنه آزادت کردین. چکی سرکوتنت خستن او دستی بهز مانوا. چون که قاز گوین لکیری حالو دبی حال دینو در ران بمجوره شو لبر دم خوری لینینی بزن دار ری با روش حال. گره چی بچو کچارنو سیچی گوره. بالنده لداغستان داده خوینن. او شانه لدمی نوکانی شورش دینه دروا دنگ ددنه و او دزرن جینه و من دال باسیان دکن ناویان لسر که لقبران حل دکن ری بلام هنده پالوان لگوری بزرده راکشاون پیم خوش بشوی کفوهی من لناو شقامکانی پیتختی داغستان بسوریم و کناوی شقامکان دخوینم و هزدکم کلیجنی شورش دو بارکو باتوا محج دخدائیف جمله دنجتی یم جنگاوری شورشین زمان من ناو من روشت من جودای بلام همو من دشتیکه هاو بشین همو من در سوزی شورشو داغستانین هیچ کس یک من لپیناوی شورشو داغستان سوی لخوینو جیانی خوینا بیتو محج بدستی چن ریگری چی پلی ترکوویسکی کجرا قلوبی بویناکسکی جمله دنجتی دجمنکان من امن دا کجن هاو ریکانم دا کجن بلام هیچ دجمن یک او پنجمان خواه ناکاتو کمشتی چین پیکن آوا او مشتق قرسو به هزه چونکه شاقی داغستانو باوری شورش کلچان دویانه توا ام مشته قرگی دا جیر کران دا گریه بیزانه اولو بی لاوی کومونیستی داغستانی 28 سالان به دستی پیاوکانی دنی چین کجرا لبیابان دا کجرا استا گل خاشخاشی سو لو شوینه داشین و دنجی اوسکار لیشچنسکی قاضی محمد اگاسیف هارون سیدوف علی بکتتیریف سفر دوداروف سلطان سید کازبکوف باتیر موزایف و کری عمر چوخسکی دویست زور کجران بلام هر نویگ زمانی که حالا ویاگره استیره اکا گورانی اکا همویان پالوانی وان حتا هر لاون اوانه چپاییب
شچور سو شاومیانکانی داغستانی ایمن لآختی لدولی آیا کاک لدم روباری کاسون کند لسر دیوارکانی قلای خوخناخ لخساوی وارتی شوتی لدربندی دیرین دا فوتان لگلی ارکان دا بردنیه بخوینی سربازانی داغستان سول نبو بی لزنجیری موچوخ دا با سیان لپلی بگتیریف داناوا خوین لتمرخان شورا و پورت پتروفسک هرچوار پایسو و کهیستا لیادی شهیدان گولی تیداوین جوگلی بست 100,000 داغستانی فوتان همو کومونیست و پارتیزان بون ملامگلکانی دی به داغستانی انزانی ملوینه ها دوست دستیان با داغستانی سور دریش کرد داغستانی یکان که هستیان بگرمات یو دستانه او دستانه دوستان کلگوتیان ایم استا زورین یک جار زورین شر خلکی لینا که به تو بلام داغستانی شنوی لناو آگری جنجی شور جرانه دا هات دنیا و.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا. استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار. نزیک لآوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو. کافی و رستورانت جیهانی کن. امرو بریاری خود بدو. مالی ده هاتود لیره هلب جیره. چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: راديو إيخاك هشتاو حول بوينت حول.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كان إيخاك فيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
2: لقل آبي باك جيان خوشترا آبي باك لناخي سرشتي كردستانوا بهامو كانزاتن درستكانوا دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
4: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: است سلیمانی چنگه یا دو چنگه خولا دور لچاوی عزیزانم هواری چیجگار چولا جان همو شوی یادکانی بناو دلما دینو دچیم بلام ست آخ سلیمانی قد لجاری جاران ناچیه
4: من مکریانی با قلمکی دستی پیمان داله لشایی دا لوقتی هلپارینا لخوشی دا لکاتی پیکنینا لکوری ماتم و گریانو شینا امن این نشتیمن هر توم لبیرا سلاسان لبد نش امرو باز لخوشوستنی نشتیمن و پیروزی نشتیمن دکین لیتک بینر من بن برنامه که زور طیبت با آمد بکردون مساجان سلام لبی.
5: سلام لجناب تان سلام لکانال کتان.
4: زور سپاس دکم. توریکم های لسر گرینگی خوش استنی نشتمان.
5: باشه.
4: اما وید بزنم کاغذ دو که هنرمند یک چون لام بابت دروانه.
5: نوک بس من علیم همو تاجشی ام کردستانه همو تاج کل سرم خاک آشین. آبی وعات کمان لانچه کبوش جانی همو انسانه. او انسانان آبی وفایشان همه برانبر خاکو برانبر ولاتی خوانو برانبر کسکارو برانبر دوست و احبابی. اولاتی کتیا اجین راسی امکل سلیمانی اجین زلی سلیمانی بو با بشکی شیمنالی من کچو دایپن راجانی وین اولاته کشمانو خاکه کشمان اوا برانبر او انسانانا جاران وفای کی زور جوان هبو لبروی رگری کبو لجیان معنا زور زور آزادانه زور زور با خوبخشانه حول معنی بو آزاد بونی اولاته کمانو بو خوشوستی اولاته کمان
4: ام حزگه جگه کی منو تولی راوستاوین صدهان گنز بونا قربانی
5: یستم باسی او بکم ام شونی کی استاب آزادی تیا وساوین برواتم بکز نی ورا ببرد میشاب روا اما امن استوره کبو من خو میشکم لوانی کلا لسر مسالیک لره هینامیان رویان کردم دیواره کو علی اساس رمیم کن ترخوا رحم پی کردم کنا کرام بلام ابي اما دائما اما مان لبير بي اما شوينك بو تعذيب و بو تهلدان و بنا خوشكاني ملتي كرد ابي اما مان قد بير نشيته و وفاك مان همي بهبي برانبر كسوكار و دوست و احباب و الله تخاك كمان
4: كاتي ايربي مان نليت نشتمان شوينك مقدسة
5: بتأكيد اما ابي همو مان ناني بخنو دبكين بخير بو خاك كمان بو نشتمانا كمان لبروي با همو مان سربرز بين لمولاتمانا
4: هاتون جان صلاة والنبي
6: صلاة وسرشاوم بخيرات انتانكم كنالا جوانكتان كنالي خاك يا خو بخير بين سرچاوم
4: قرباني تو مزور سپاستا كم جلكاني شو ما شاء الله زور جوانان يا وانا لقلت جلي كردي يا باشا
6: والله من هلا كونش لبغاب وما هر جلي كردي من لبر كردوها
4: دسته
6: والله تقريبا زور زور حزم لجلي كردي حتى لبغابهم يعني فيهم يعني شلون تو جلي كردي لبركيت وتو لنا بغايو لكردستاني بس حزم لي والله لحسابني ما شاء الله مزور هي
4: كردي وكرد مول ما نامي بشاركنا وايا
6: وايا راسك
4: منش بو امر وباباتيكم هيا خوش وسرين اجتماع نجتماع ليت وشي اجانت
6: نجتماع نجتماعني ضلي ايما يعني نجتماع ايما بفيناوي نجتماع شهيد من داوا بفين نجتماع من فيري منالم كردوا فيري هنا كم كردوا چونك نجتماعني ضلي ايما يعني نجتماع بين نجتماع ايما ناتوانين اوي راسي بيا من نشتمانم زور خوشه و نشتمان شتیکی زور گوره یا شتیکی
4: چی با گنجو نوی تازه علید که گرگی با نشتمان بن؟
6: والله حتی بتوانن گنجی ام وقتانه با کچو با کرو با همویا با خومشه و قربانی من داوه لپی نشتمانه من نشتمانم زور خوشه و هر لکو بم هر لجیگای بم هر علم نشتمانه کم من سلیمانیم زور خوشه و سلیمانی دلی منه من حزم لنشتماني خوما وحزم شكردوا باق انجاكاني همو انجاكان والله فيري زور شدبن اما نشتمانا اما قرباني ماندا ولا سر اما نشتمانا جوانا نشتمان للاي منو شتيكي مقدسة شتيكي زور قورية
3: جانا همو شوية يا دكاني بناو ظلما دينو دشيم بلام صدق سليماني قد لجاري جاران ناچي من حزكم بشمونا ويا دكان يكوني بقولو سملو ميخك سليماني بركم لبوني لبوني
4: ما مصاقنا مكاتو
7: مكاتي باريز باشتر
4: سباستا كم فين بلاي روجانا بس شو خيريكي كارو تشالاكي
7: من لقل دوامي حكومي وزانكو سرقالي امبواري روشن بيري وبرورده ايام كزو كات لواني اكي بلا خمزور سريكي كاني من
4: موشي
7: چون كمن دزانم اوي كا نوي نوي بيوستاكات پیوان دیه درست کن لبینی یکا اویکه بتوان لریجی آراسته کردنی کی پروردگیو اکری و پی پلان و برنامه یک اکری اگینا او که دو نوی زور دور لیک درست بیت
4: ایوا داریم با حولی ایوا و صدانی و کو ایوا ام پیگیش ندرست بیت من با امر رو باسی خوش وستنی نشتی مانه کم لای تاک تا چند گرینگه تاک گرینگی بابا نشتی مانه کی
7: خویی که کل بابا تکان که مزور کرد من جختی لسر کم و که تکی مقصر لسر چم کی پرورده که نیکی کل بابا تکانی پرورده وی چون پیوستی من حال که بخاک و بنشتی بانو که بتا امر لگر شیره ده بی اما بگین ربا من علا کان من و پرورده لسر بکری بو یاسا یک من هی لجیان علی او کسی رابردوی نبی استایلی او کسشی که پیوست نبی بخاکی که و بنشتی مانی که و چون وای لیبیت امسوزی بگشیت و چون وای لیبیت امسوزی دا بگرسی زحمتا که بتوانین لداهاتو دا ایما بگوریی فیریشی خواردنی بکین لبرو گرینگا خمی ایما بی وکو نخبه خمی قطاب خانکان بی خمی باوکو دایک بی خمی پروسی پرورده بی که بتوانیت منال گریب داتا و بخاکو نشتی مانه و چون که اگر هاتو لیستاشا کما شد وای کرد بیت که ایم ام بابتان لا ایم کالبو بیتا و هر جاری کیتر ام رنگا خوی انوینی لبرو گرینگا ایم خور من اگه داری بین بو ایمنالا کنش من اگه داری بیت
4: خاتو گن سلاو نبه سلاو توش در سپاس ممنونم پیام بلید تو چیت هی بو نشتیمان اکو چون خوشویستی خود بو نشتیمان در ابری
8: من اجتماعی خامم خوشبید راست اجتماع الان دیگه بلام ابی تو دلسوز بی ابی براسی خوشبید ابی بی پریزید و هر وها ابی ام فری نوکان ممکن که چون اجتماعی خوشبید براستید
4: بسی گرینگی و خوشستین اجتماع اکم للای تک اجتماع با تو چی دگه نه؟
5: هاوتی سی نوود من هیرام نگم برادر کنم او که تر رخراوی سلمانی بود طبعا رخراوی کامالا بلین که جناحی سرکی که تی نشمانی کردستان بود
4: تو لسر نشتیمان زندانیش کراوی
5: بله بله با پیریشم کم شهیدی مفقود لشورشی شیخ محمودی نن لشر دربندی بازیانا شهید کرا ببریناری خست و جیرا و دوائی ایتر یسر نازن جنازه و قبری لشوه
4: آتا نشتیمان اون پیروز کده به قربانی باب دی؟
5: نشتیمانو کپیم موتی وطن خوایا راستی که عالم خواه استغفر الله بسم خواهی گوره یعنی من ده پیروزه بقدر خوشویستی خواه ابی نشتمان خوش بیه ابی همیشه لپینه اویا تیب کوشید اگر مردنیش بیه ابی پیشوازی لمردن که لپینه اوی خاک و نشتمان نتوکتا
4: تو چی تیه بو گنجی ایسا که انتیمه نشتمانی نماو؟
5: والای من برای من حزکم من خود ماموسای زانکو بوم همیشه لدرسکش ما همیشه خوشویستی نتوه کمان و زمان و کلتوری کردی همیشه اخوان کارکانم انشالله شاهدن با اخسیم همیشه هانی همو گنجه که هم براستی با تایبتی گنجی کرد ابی یکم شد بیر لخاک و نتوه که کاتو سروت و سامان لو دنیای هیجنیه براستی اوی لسامان نزیگ بیتو روشتی برزی بیره چیتو من همیشه او مبدأ ما لبر او ابی نشتمان و خاک و نشتمانکت پیش هموشته به پیش جیانی خود به پیش کسو کار به پیش هموشته بید براستی ابی نشتمانت اونده خوش بیا بگات حدی پرسن بوی چونکه کردستان براستی اهینه بلین که قبله ایکی همو مانا
3: خک سلیمانی پرکم لبونی لبونی جان سلیمانی چاوی منا جگه گلیاد گاری منا
4: خاکو نشتی من دو منزلگی هموانا خوشوستنی ارکال سر هموان چای بینری تامات چکم هر سلامت بین
9: ایرا رادیوی خاکا 99.1
1: رادیو خاک 87.7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: بالخانه بی 4 لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بی 4 به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک لاوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو لره هلب جره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی
0: پاک. با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پیوندی بکن با جمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان جا برگی دوام من زور زور تایبتا پرپر لا یوگرتن لا گورانی و هم حوالی که براستی تر گرنگی شمپیه با هوادارانی میوزیک و گورانی بگو من گورانی رسانی کردی و کردواری انجا بریار وایا لا روژی شانزی نو واته شانزی امانگا فرگی نام در قرداخی وک همیشه کنسرتی که گورانی و آواز و میوزیکی کردی کردی رسن بگومن لا شهر سلیمانی انجام بده اما براسی حواله کی بگومن لا شهر سلیمانی انجام بده اما براسی حواله کی زور زور گرنگا و حواله کی خوشا لبروی که ما مصانم درک کلا

0: مازم خوز دور زر چاشی زانی خو من هیا گشتی گشتیک من هیا ام گشتا سه گرانی به کوانی زور زور تایبند من دی خوی هیا سه گرانی که منو کاک آمانجو کاک علیارو کاک قارمان نقش بندی ام شواره لگر جاران کاک داراش مال هبرامانیش مال لگلابو اترد گنجایم به کوانی لخواب زیابشتی که جوان من کردو انشالله پیشکشی خالتي شاري سليمانيك
1: ان شاء الله دس خوش انجا كاك امانت والله حزه كم بين بلي كتو يا كم جارت باش داري كي قال انا لك كونسيرتك ام صا ازاد بيني و بيستيج لا قال انا تو يا كم جارت
2: و كو كونسيرت نخير منيش بيستر زور باش داري كردو يعني
1: هلا قال ما مصانا
2: دار هلا قال ما مصانا دار ان شاء الله و كو كورسي شو كو غوراني بيجيش منيش و كو خوم ما بين بلن غوراني بيجو نرمندي جام بيانا براسي زور لبيش منو نو همي انا و كريم انا كان بهمشيك پیشتر کرکم لیوی ابو لفیر خواسته کن و اصلا پیمانگه هنر جوانه کن و هر بابونی ما مثلا نمدار ابو اصلا کچکم لیوی افتکالا
1: ای ماشالله
2: زور سپاس ایتر پیشترش بش داریم کردو زولی ها همو که گرانی بیش همو که کرسیش
1: راسته انجا توش هرو که گرانی تایبت بخوت هیه کبیله یا خوت لگل ما مصایانا و کل کرسکای تو
2: بله اجازه ام کنسرتی امسال من لگر کنسرت کانی پیشومانه اوه که هنرمنده کان امانی که گرانی بیشن و کو پیشوتر لسر استیج که گرانی ناله مراسی ما همو من دو شبینو لناو میوانه کنه لگل خلق که بیک و همو من گرانی لینو جا همو دای کو باو کانش آنی که تو آنان هی و آنها مراسی ها میان خریشی پروفکن لگل منو همو من بوی ناو منو کنسرتی بیک و گرانی لین همو من گرانی لین بازی یعنی شکی تایبد نیبلی گرانی بیش کن گرانی لین و آنجا من ببینن اما نه همو من بیگ دن گوه
1: وای راسته جاو ایسا جماعتی اما لکنترول همی الله ارین انشالا چوار شما کیتر جا بز من براسی اترسم جینه بیتو بونه چونه تلاری هنر
2: والله
0: بلای تلاری هنر بازانم شتی کیتی آیا دعوا من کردو آبیا
1: بله
0: اتر
1: هر یک روشی شما مصاوا
0: بله یک روش بله یک روش اتر جامعه خواه الله گری اوان پیر دست پیشکریان کردو تیان اما توانی دقاکتان
1: زور باشه
0: جالگل اوشا
1: بله
0: استایلی کاک نامدار برود به افیرگی که سادروسی کرده با فیربونی موسیقی من الان دور ل موسیقی هنر یعنی کردوینی با عائله ل ادب و اخلاق ل همش تکر سیران من پیکوی پوشی من پیکوی جورج جاریواه عائله کان رگ کین اتی نباخه تقریبا شش حد عائله هر وکو کسکار یک سیو کیه
1: بالضبط راست زور زور شتیکی باشه و او خو گنجاند نه او خزان و هاوریتیه براسی اگر وانه به بجدی شکان نار و بتایبتی ایشه هنر یکان کیتر همو دست جمعیه که من رقم لا یک لا برادر کان به بخوانات وان پروگرام ل گلاب کم عینات وان ام ایشانه اوایا همو پیکو راست به بیتی یعنی ناتوانی اس اگر کاکی او کامری نه من بنه با تابعین بخوم نه دانشم ناتوانی
0: خویا وشتنا همی با یک سودو کسو سی کسو آن نکری به دست جمعیه که بیب تو آنی پیک آنی گلی آنم گنجید
1: راسته راسته بگو من دستان خوش به ولشتان صاغ به اینجا گرانه کی کردی زور زور خوش هیا هی ماموستا
0: رایم خیال
1: ای تمانی هنرمندی کس کردو ما مصطفی کریم کابان یکی کلا گرانی زور زور تایب تکان حزکم بیلین او گرانی پیکو اگر اسایی به بو ایو باشا باش انجا ام امجاش باب کم که ام گرانی میوزیک کی من با کاروکی ور گرتو اسن کاری که با من او برس کرد آوات کامل چنال یوتیوب خو دیناو ام کاروکی دیناو او استفاده لیکن دستان خوش به
0: او
1: وزنی جناب کاک آوات ورمانگتو فرمون هاوران

0: ای دست خوش دستان خوش بیت زور زور سپاسانه کم طبعا براستی یکی کلا گرانی زور زور تایبر تکان براستی دستو چاوتان خوش بیت انجا والاهی ما مصاحزه کم بزانم که گرانی کان خوتان حالتان بجردوا یا خود ما مصانم در ایتر قراریه و کم گرانیانه بوترت
1: ام گرانیانه ما مصانم در خوی قراریه و خوی خلی بجردوا لبروی گورانی کان هموی لسلیمانی کاتی خوی اتراوا امانه تازه گریشی تیاب کهین لبروی گورانی سلیمانی براسی همو زروبه زوری خلق یادگاری لگلایا
0: راسته
1: خوشویستی تیایا جا او گورانیانش که او حالی بجاردو هی مجموعه هنرمندی زور زور جوانه
0: بله
1: اوی ماو تمانی دیرش بی اوی نجم ماو
0: روحیان شاد بی انشالله که امانش والا حسن کم بزانم طبعا ایتر لا همو ایشی که تو ربون و برکوتن و پیکنین و امشتان زور زور رویا انجا ماموسا نمدار تو رابط تو ربوه
2: ماموسا نمدار دو کاتی هی لوقتی ایشا حزکه هموش تک جدی بی
0: باش
2: با مضبوطی و ایشا کان بروات کاتی رستیش مانه لوقتی رستکه امش ایتر حریتی خوما نور گرین با
0: تو رتان کردی و تایسا
2: تو رنابت زور محاله من کردم ماموسا نمدار تو رنابت نه والله
0: زور باشه
1: نفسی زور دریاجه زور
0: جا ما شاء الله وانا بتونه تواني سيطره بسر مامو او همو مناله يعني او همو قراني بيجا او همو صالك اخوي ببردامي ايشكا انجا طبعا هرم ايشانه جنيا او لا ججني براتا ايكيك لتشالاكي زور زور جوانا كاني ام شاري سليماني بناو قرركا كاني سليمانيه كمن براسي او شاون قد لبيرناتي كوامو صاو شاكا
1: طيب ادمن دي خوي هبو انجا من يكشتي زور خوش وباسكم
0: باشا
1: که آراز هی آراز کوی کاکاوی احمد میرزا.
0: بله.
1: کوی کی زور زور بزی او بزور زور.
0: بله.
1: ماشاءالله نشتی وام ندیو لجیان ما.
0: باشه.
1: هنر دس خوی او خزانه کی نشتی من خان.
0: باشه.
1: هنر ناو فرق کوتیان کاک نام دار. اما من بو صالح که.
0: باش.
1: بر واد بی جیب خوی ناگ.
0: ای باوکی
1: کیان. استاد تلبه ایشیلر چو موسیقاری ایشیلر چو تایبد من ترین موسیقان.
0: ای ماشاءالله.
1: ماشاءالله لیبی مجموعه موسیقای ازانه هموی درجه
0: زور آقلیش
1: زور کری که جوانه که آره زیناوه
0: که آره
1: زیناوه لناو گروپا که کرکی که آره زو کرکی که آمان جو مجموعه بون با ترند اصال کلیه دوامه کن
0: زور باشه هر بجین عزفی چین کرکی تو چی علتی کی پیه
2: کرکی من للای ماموسا نمدار وقتا که لفرگه که بو کیبوردی عزفی کرد
0: کیبورد
2: بله ساج لپیمانگای هنر جوانه کن عزفی سکسیفونه
0: زور باشه هر بجین لشیان ساق بی انشالله انجا که آزاد اما براستی وکو ملتی کرد وکو کردستان سرمایه کی زور زور باشی دولمن من هلا گرانی کردی رسانی ایتر اها او شاکرانی که بو همیشه زیندوا جا براستی لعیستاش دا ایتر اها قوناغ با قوناغی جیان جیل با جیل اگاره تو شواز و ستایل که اگاره بلام اوی که جگه خوشحالی ستایل کونکه هر ماو هر بزیندوی خوی ماو توانه جا پیتوایا هندیگ لهنرمندانی استای خومن که اپاری رزمان هی با همولگ توزیگ یا خود هندی کن همویان بس نگم خیلی که توزیگ نشترینی کن بابتا که برمونه گرانی کن تکن که شعرکی دستکاری کن میوزیک که دستکاری کن جا توزیگ که تر ابری بلای بابتی خانمانو زیادتر نیشان نانی اوانو بو زیاد کرنی ویو کومنتو لایکو ام بابتانه قصه تو چیه لسر ام بابتا؟
1: من خوشویستیم هی با همو هنرمندی که جوان بلا من داوایگ لهمو هنرمندانه کم هنرمند هر اوانی بسید سر مایک دم با مایک بلو گرانی بود هنرمند مجموعه خصلت هی لنا هنرمند ده ابی اوانی تیا موجود بیه اینجا بی پی بلی ماموستا پی بلی هنرمند
0: بله
1: یکی لوانه هیبتی انسانه که خویتی دو هم ستایلی گرانه که چیه مقامه که چه مقامه که تونه که چطوره که ابی امشتانه هنرمندی تواتی امشتانه همو بزنی من ریز و خوشویسیم هی با همو هنرمندان خطر خنده لمن هنرمند نگم چکه هی با مسئله مادعی با بری وام ولی من دعوا کارم له همو هنرمندی که جوان دنگ نفروشی با بلاش یعنی او بو تستایلی که زور خراب لنا و هنرمندانه من دائما علم هنرمند خوی لپیش هم کسی که خوش بی بوی خوارو خیلی چه گرونه هر
0: بیجانی راسته که امانش تو ایشو برهمی تایبت بخوته هیا و اگر نیتا بنیاز نیت
2: والله ای وکو خوب منه والله نیم لوری من کارکی خون زور جازه لگل هنر خوشویسی با ما مصانم دار و بوام هنرمندانو با فیرخوازه کن وای کرد لگل ما نبتوانم هاو کاری که بچوکی او
0: باشه زور باشه والله خو جیانیش بو شوی کاگا منجا زور زور مصیر ما بلا نزانی چی بسردی نزانی بکیوگی لانه تی جیان هموی شانسا لانه شانسی که زور زور باش با تو بیتا پیشوانی و تو زنم کلیپی شد هبی و گرانی تایبتی شد هبی ایشالله
1: تایبت مندی چی دنگی خوی هی
0: کاگا منج
1: تایبت مندی چی هی و تی هاتو تنها ایم شو ورد ورد برای خوشت ربوا
0: راسته تجربه پیاکه بگو من از من زور زور گرنگ است انجا که گذاشت گرانی کالان با کالان اکه کلا گرانی زور زور تایب تو خوشه کن انجا پیمبله کالان با کالان و جاده با جاده و کردو بود اللهی اشتانه
1: خیلی بسیار با تو بودم نمیشن و جان تو دیارش که زنی بود هم کالان با کالان و هنایو
0: برواد به
1: او زمانی امومانان او زمانی امومانان
0: بله
1: برواد به برواد به لگرکاو لمنطقه کچی همو گرکاو کشی خو ما و ابو نمان نمان نمان توانی اوکی
0: بله
1: ولان برواد به لو زمانانم کردو ولام استا سانو جان
0: او قسیو کر تازه اجراد و ایسی من نلی مونتاجی کنو لای بلای نامی تازه که اگمان سو شایتی وای
1: انسان پیاوی بسا حبی قسی خوی بین
0: هر بجی تمن دریش بین ایشالا انجا والاهی اگر برادران آماده بنو ایو پیتان خوش بی حزکم بکو بیلین
1: زور باشا
0: فرمو

0: siamo fuori.
1: بر کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر پنج صفر پنج
2: لقل آوي پاك جيان خوشترا آوي پاك لناخي سرشتي كردستانوا بهامو كانزاتن درستكانوا دقاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهر و جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکن وگمزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
1: بر کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر پنج صفر پنج ايرا راديوي خاكا نو نو پوينت يك
5: راديوي خاك نو نو پوينت يك

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 99.1

هزار عاشق هزار عاشق که تابوت کسی نیله میدان مرمان زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگو جوانیو همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو. شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان. پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقای جوانیو وردکاری لتلار سازیو. دیزاینی شقو ولع سنجراش شکانی بید. شارک با توابی وردکاری خدمتگزاری کانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: خوشوستاني شاشة جوانكي خاك تي في لا هركيو كبن جوان ترنسلوتان لبت خوش حالم لا القي كني برنامج ملوانكا هات مولاي اوي خوشويست امروش ازموني خان ميكترما اخينا سر ملوانكا كمان امرو خاتو گلزار فرج هموك شاعر هموك نوسر هموك خان ميكي شاري سليماني للا من ميوانا هاتو انت قراكي منالي او باس يا دوري منالي لكن وك برنامج كاني ترمان هاتو جولزار سلاو لبت
1: سلاو لأيوش سلاو كي برلا امين جواني كسر راي مني تكاني دنيهش تابرين لجواني سلاو وما سر كردنا ويتان دستان خوش بياخو
0: زور سباس دكم من هميشه دس بيكي برسيارة كم بوا أبي لبروي بشكل ميوانا كانم أمي بزانم رايان شيل سجلي كردي تو بردام جلي كردية كي يعني أمرو تنهابو برنامج كي أمي بو
1: بله من زور لزور بواركاني جانا لهمو إيشا كان تنانا رنغ بلن بو إيشا كي كدوامي خوما أيوش كم تازور هلا بريا كم أربلا زور حزم نجلي كردي ولا همو بونا كان لبريا كم وهر وكو سنبولي كي كردياتي همو كورن وآلا والا كشي هرشتي كي جوانا بلامو
0: زور باشا قول زار خان راستا نزيجان دور بركو تنمان هوا بيكو وبشي كي زور جلانيك خلق بدناسي بلان بيام خوشا بكورتيك خود بناسي نسباستك
1: باش من قول زار فرج نسر وشاعر استدستي نسرانا من الرجنامي جيانو هر وکو خلیا و حزو آرزوی که خوام نوسینم کرد با آمان جک برج یعنی خوام آمان جک و هر وکو حزو خلیا و آواته خوام بو او رتکیم کرد رتکی نوسین
0: باشا ل تمنی چند سالی و نوسید
1: بله ولی من اگر رم بیکم ل من علی و زیاتر من نوسید ل مکتب کانی که او کات ما مصاحب دارشتن و انشاش تی پی نوسین هر خوام ام نوسی پیوس من اگر کس بی نوسید دو اوج نشرات هبو ل مکتب آمان اگر بیرتان بید بیز درجه و درجه آهن لسر و خم منوسی و هاور کانیش منوسی یعنی بو همش تگ هات نو ولایم
0: نشرت درست کرد
1: نشرت درست کرایتر بو زانست بو بو جغرافیا بو میجو بو تاریخ و آوانا بل خریته عالم و آنها مو خم دست و دست کم هبول و هم لنوسی نکش اتر ورده ورده دستم کر با نوسی و آنها بس بزرگ بداخو کاتی کاروشین بو روکا و کوکاتا گشت مان کرد بلای وکو گشتیش نبود وکو کاره و کی این بود ایتر لوره گز دورش تا کانم همون نوستی نکانم فوتا بس دوای اوش که هاتینو ایتر دستم پیک کرد و سپاس بخوا دستم کرد بچاب کردن کتیا بکانی خوام
0: زور باشه اما سه هاتینو تقریبی سرچ نر زم خود لکیل دایک بود
1: بله من خوام شونی لدایک بونم خورمالا و قضايا کس تابع به حلب جه بس يتر دواي او كشر ايران و عراق دسي بيكر لهاش تاويكا يتر ايما هاتينا سرچنار هاتينا ام كولانا و ام مالا
0: باشا تشي يا دواري كاتا خيال ديك سر كاتينا
1: والله همو يا دواري و همو نوستالجي جوانا و بلا ما غير في المسكر بتاو ما غير ببورن
0: ما دام دلو برنا بي
1: نا خمنا بي نوستالجيا كي زور زور جوان چكو ما يا دواري همو يا دواري اللي قرر فيغا كان ما ياري مانا بس او كاتا خولج ببلين او سيت شي من توانا نبو جوان ترين يا دواري كاللاي من او كاتا ما بيتو او كاتا تلفزيون زور زور كان مهر شو سبيكا هبو اما لو انا وانا زور كم بو سوشيال ميديا وموبايل وانا جار تلفونات او هر نبو ما قال داري تلفونات هابي او كاتي ما بوكم اخو عفوي كان لقى مردي
0: روح الله
1: تو زي دز روش توين يعني اما انتواني يمكن او كاتا السينما هيك كريبو بوكم سينما هيك كريبو اللي راه دائما انا ناو يترك رق اما انا لم ديوارا يترك شوتا درناني او كاتا فيلم فلم هندي وهمو فلم كان ما نتواني لي بين لي ريترو زور يا دوري كي
0: بس بوخانه ودي ختام بيا دراسه كان جهات بو مالطا
1: اخر هو النوستالجيا كي دروس كردو او يا كاتو همو قرق همو دانج ليرا شو يتر هيج نبو تلفزيون هر دو ساعات بو بروجا لحوت بشوا لحوت هبو تانو يعني اني شال دهبو هتا دوانزا تلفزيوني او كاتا بترنامه زور زور اگر لنو خب بو بوای بدوانزا و مناسبتی که اوکاتی رژیم خوی بو یعنی شتیکی دور و دیجی کرده ایتر بعام نبو تلفیزون بس او سینمای زور زور خوش بو اما یالم دیواره و ایتر زور زور شتیکی جوان بو سه هیچ لیادواری و هزن مهر ما و
0: باشا پدوه استا امیوان داری ما به خلق سردانی دراسی خوی بکن سردانی خزمو کسو کاری خوی بکن پدوه او پیونده کمالایتی ما و سردانی کردن ما و
1: والله بدا خو ام سوشيال ميديا زور زور خز مكاني اللي يكر كسوكاري اللي يكر يعني اوقر من قرو سفره واخوان و لان كوبلاتي كان نما زور زور بدا خو يعني جاران اقر برسيق لقر كيكابوايا تحتا حوشه وحرج ك کس تلویزیونی نکرده و کس
0: گرکامو پرسیبو
1: همه ماتمین و همه ایودی تر سر قبران و همه تا او سالای تر صاحب پرسکه هستی نکر یعنی خمکی برشه بو لگل خلقه که وزی سبا داخو وانه ماوه
0: باشه بس یود کر و پیش برنامه کمالا گفتگو من کر و نازم برا کرد لکیو بر بوا چند روش حفله من کرد پیم خوش اول زاری خود و بعض
1: کرد راستکی او که تر جمع بعض که اوی که شورش گیر بوای باسی کردی بکردای نه اوی تر ای گرد اما شوی کن دمو بیان ساعت شواری بیانی بو بم دیوارو درگانه هستان هاتن بو منو برا کم یان گرد او که تا او بلین شورش گیر بو لی بو کردای تی اجنگا او که تا ایتر نمان بینی و نمان بینی و نو مانگی رگ به سروشون بود لی ایتر لامن ل تواری کرد برد بیان بود نگر سلمانو هنایم ایتر هر به تمایی نبود ایتر بس خوان یک اگر سپتی کن باشه هبو ابو به اوکاتا او ابو ک برتیلیان ورگرد یعنی تو پاری کی باشه باید ل جوری ادام و توانی بینی تدرو او یان هبو ایتر به برتیلوانه تبرا کم بر بو سجنی سیاسی و یعنی اما زور زور زحمت مان کشا او نو مانگه بگران بگریان بایتر زور زور مانی کر ایتر دوائی او کبر بو بر رو کمن علم سیر رنگ حوش و حور رنگ گره که شر هین بو بخوشی و شایی و چشت مان لینا بدار و ایتر اوی روز ناوی ایمه بیستی به دردی کبراله و دن که گن مو جای پاشای خوارد بی لیره بو نان اخورا و ایتر شو روز نبو هموی حال پرکیو با ویدیوش ایسا هموی ما رسم گرتو هموی یو کاتانا ما کامری ویدیو هاوی ایسرشان او کاتا تازه هات بو اوانش من هبو هموی من رسم گرتو بو استر هر بو یادواری هر آوانه من ما ایتر توزه اها او کاته من علم مالی واکم توزه هبوبون ایتر لو ویدو له هشتگ بو آیا ایتر اها تب مالی اما من علی انا و بنای تخا کامیرا کتان ایتر زور خوش بو کاته بلا معنا او
0: باشا لم گره که هاورت هبو
1: بلی ار والله هاورم هبو اما مالیکا کفای اما مالیکا کریم اماش مالی رفیقه کم از مالک هاگ نامی قیث نظام لیره ما بنیان ناصر و خان رفیقم و امسیانه و اینتر ل مکتب هاتی نو اینتر یاری کان ما نکر خط خطی نو حل ما قو هلو کی نو
0: از لیاری کشانه بیان کرانه
1: ولی اینتر او کات بر واقع کروکت فرقی نبود همین کو خوش کبرا و بین نم یعنی کروکت حتی بازور نانیان لین دانا و ورن رولم نان اخوی نیستی حتی اوقات اینجا بزرگ هر لریاری و هی نبودی سب داخل سوشال میلیا وشته وای کرد و که وام لیاتو بزرگ منعلا کن بنیاری نداره و که تیکالی کلتور بنو تیکالی یاری کن یاری کنن بیچو تو همی بب ام یاریانم سوشال میلیا و اتاری و آمانه بزرگ بداخل لبر هر لبر او شبابت کمالاتی کن کالبونه تو
0: باشا فهم بلا نی هورا کان تزانی اسا پیوندید ما ولا گلیانا
1: بله ار والا ام ان کتکی کا کریم شکری ام لما کتب یک شوش کارنامی قوش سروا اتر از مالی شکری لیر هر ما و نگر درف بدوای سرتانی کام کی
0: بس یادوری منالی خو تانا کن گلزار خان بلا چی مان کردو
1: ار والا اتر خو هر بو یادوری انا
0: دو منال یاریام کردا اگر قسانا گلن کان کردا و بعض بوین قتا ولا گرا بعض بیتی
1: اول سو خو هر الله چون دریام دو جزره که جوانیه که تو هر لجینی که بلا چق بستیو که بمینی تو یا نه بلام ایم اش تا بوینو هین ما نکردو بلین بعض ما نکرده دی خود دلی تو ایتر اوانش هبو بله اره والله
0: زور باشا چش چه که تر پیت خوش لم گره که بحثی که درگه کراوی با تو توانی بحثی که
1: خوش شویستیم با او روزانی کلیرا منیان درست کرد که همو روزه که مکتب ما لیره بو جا ام گره که ام لیجیش بو بفروشد که بباریا اما تر با اصلا ما چوی نخواره چو ایسا هر لیجه وزم کردوان با قادر ما ایسا بز او جاران هر هین بو چکا منطقه که شاخاوی بو بو که بستالا گوا بو لگل بردو ای بست ایتر یا با قراغا که چوی نخواره یا ایره من ترکه کرد لسر و روشتین بخلیسکن آروشتین زور جار بو منالکان یا شوی براتوانه هتا درنگانی اماینو ایتر من کرد بیاری گالتا و گفت لیره و چوی نخواره و سر زور زور یاده و
0: یعنی بجداری براتی شکردو
1: بله بله بجداری براتی شمان کردو
0: براتی جاران چون بو؟
1: والا براتی جارانی زور خوش بو ایتر پاریان یعنی نقلیان یعنی مسکتو لبزینه و ایتر اوشتانه یعنی براستی اوانه یاده وریه کن چونالی نگرن و روش خوشانه
0: زور باشه گل زخان اما لیره کتای بخزکان من این لم برگه برگه که تر من ماوه پیتان نالم جاره تاوه کوچینه او شوینه با مفاجئ اش به با زاری گلزار خان خو باسی کا بم
1: دست چاتان خوش به خوش حال بین دستان خوش به

0: گلزخان است هاتین تکیو ما لزاری خوتا بی بیستیم
1: بله بخیر بن دوباره سرچاومن است هاتون ته بردمی مالی زینب زینب خان یکم کوچه شاعری کرده که خوشکی دلداری شاعره
0: بله.
1: اوکات او بو هم بدایک هم بخشکی گوره بو دلداری شاعر پال پشتی کی بو که او شعر جوانانه من بو بله او شعر ای رقیب که من شکی کردایتی لهمو بو نکانا ایم شانازی پیوکین خوشکی او اوی لشستالیا لکویا که لدایک بو لشستالیا ایتر مکتب بوشدن بو باو کی بردویتی بو بغا بو مکتب بو کتابخانه لوی تواوکا اتر اویج وکو هزبونی جیانی خوی کوتوت شعر نوسین و او شعر جوانانی و تو کبو روژی کریکار و همو بونو یادکان و شو روژگیرکانی او کاتا کردویتی لسالوی نو سال دایگ بو لسالی نو سو شست و سه کچی دوایی کردو بلام برهمی کو خرمانی کی ادبی یک جار جوانی بو خوی و بو ایمج جهشتو اتر ایمج ام مالمان بناوی زینب خان و دانه هر بو اوی کلی دوری ذهن ما نبینه تو که همو کاتی دفاعی لجنو برگری لجنو نما فکانی جنو بشعره کانی زور زور ما فی جنیستن رو او کاتا
0: زور باشه تو لیره چی کاری؟
1: بری و بری روشن بیری ایرم ایتر ام مالا من بو او دانه بوی چالاکی کانی جنان هموی لیره بکین ایتر چالاکی میوزیکی چالاکی کتاب ناسان نکتاب و بس اوی چاپ خانه که چاپ کلیرنی اگینا ناسان دنی کتاب و کور و شعری و همو بابا تکانی جنان لیر ایکن بخوش حالی و
0: فکری که بو مال زینب خانه؟
1: برای بری برهم که برهم که کزال و اویش خوی هر ماموستای زنکوی و لعدب و جان رکانی ادب اویش هر خوی زور قاله اویش ویستی که شوین اردابین کن بو اوی که همو ایشو کارو بارکمان بو خانمان و بجنان بکین لیره ایتر ایرمان هر وکو ملکانیش که شوینی که کلتوری و فولکلوری و ایرمان به باش زنی خان و کش هر یارمدی داری که باش من بو اوی که ایم شتکوانکان و بابا تکوانکانی جارانی تیا زندو بکین و دوباره
0: دستکان خوش پیم خوش بچین جورو لجوی جان
1: دکتو بکین فرمو خوش حالی

0: گوزخان ای دیزاین کی زور تایبت و زور جوازه
1: بله
0: دیزاین کی فکری کیه
1: فکری کی ولا هر اوی کوت من مالکی کلتوری به بش تکان بچنو سر کلتوری زمانی زو جره ل رابر دوش تکان اوا جوان بون اوا هر یکن چون ل روحیتی کی خو یتیابو کک اکبر هم باب تکی لا من بس کر و تشتی کی و بنیازین و حزکن بی بر بر روشن بری من زور خوش حال بمو لبری خوم دستم دل دیزاین هه ل دیزاینی کردنی نو مال و شتو انا بونوسینه کش دو باب دبن کن زیگون لیکو او کاته کوتی زور خوش حالانه ایتر به منو شیدا خان یود او شیدا خان لګل مانه بر بری چالاکی هم نو خان جهر لګل مانه اویش ته به کو ام ایشمان کردو هم تقریبا منو کاکبر هم زیاتر ایشمان تیا کردو ل دیزاین او ل لشتانه ل دابین کرنیش تکانه هین بوین
0: هاو کار بوین تکانه زور زور کلتوریه گرنگی تانه بوی که زیاتر اشتا کلتوریه کان گرنگی پیوند لره
1: بله راستکی اخر هر پیشتری جوتم ایمه بنای مالی زینب و کردومانه زینبیش لسالی نوسا کانه بو بو نوسا و شستو سه تقریبا ایمه بردومانه تو ام دیزاین و همه رنگی من برو تو بو او سالا کنه کانی تر پنجا کان و شستا کان و تر اوشتانی و اوشتا امیرانی کلو کاتی ها بکارات و ساد و ساکار بو کو چرا و سماور و ایتر دوشکی ام دوشکانه پال پشتر پال پشتر خانه ام براو ام کن باروشتانه تقریبا خصو مانه تو سر او کاته که باو بو بکاریان هنه
0: او که زور سر انجیمی با کشم پشتیانه بون
1: بله بله همه کشتکان مخصو تو سر او شتانه او
0: شوازی او کاته بله
1: سرکی پیلن
0: باشا کارو چالکن تنها بخان مانه یعن پیعاو نیجه گریته
1: بله طبعا جنان و پیاو من هم کادو تو مجن و پیاو دو حوری بان بلم یکن ببی بون نبونی که کن اوی تریشیان نابید بلام ام لهمو شوی نکان بگشتی ایش بو پیاو زیادر کراو بو جن کمتر تا حد کمتر کراو بلام ایما
0: بلام ایستا باشا
1: ایستا باشا ار بلا ایستا زور باشا خوشبختانه بلام ایم ام شوی نوان تایبت کر بجنان بو پیه ناکا بلین پیاو تیانه بی پیاو جبی تیابی بوی بر همکانی جنان زیادر بناسه بعض نوسری کو چالاگوانی کمان هی که لسر ایشو بابا تکانی جن قصه که لسر ناساندنی کتیب یک بو جن لسر چاب کرنی کتیب یک بو جن یا لسر کتیب یکی ورگی راوی جن او کادر و ماموستا و زنکویانی که زیادتر لبوار و بهرکانی جنان قصه کن ایم اتوانی بانگیشتیان کین بوی بابا تکانی جنان زیادتر بخنه برچاو دیده بوی خلق زیادتر پی آشنا بیت
0: شیلی کی زود جوان حتی جورا حزم کرد بر بیت لمانا
1: باور مکبی
0: باشه که حتی پیوانی جتوانن بین
1: بله
0: اگر کارو چاله کنیشان تایبت مبجنان او هر درگاه کراوی
1: هر درگاه کراوی بله سر چاو من بین زیادتر جوتم که او کاتی که یعن زیادتر باسی ازمونی جنگا کن یعن چون پال پشتیک بون بوجن یعن باو که نمونه بون یا برای که نمونه بون باسی او کتیبو تیرژینو لیکولینو شتانه کن کجن کردویتی و اوان اگا دار بون
0: خاتو گلزار فرج
1: بله.
0: شون توانی ویتی لارگی کارکی و خزمت با بواری جنان بکت
1: بله من وکو اوی که دسته اینو سرانم لرژنامی جیانه و من او کارو چالاکیانو او پیشنگیانی جن بیان اکم لو رژنامی خومانه که همو جن يعني جن ببي بوني جن شتيغ هي لقى بينا كريت يعني او جن انا هتا بريو يعني في بيتا بشتيوان يعني بريتا برجريان لبكي لبوار جاجيا كان لبوار جوانا كان كجواني كان دنيا بيانا كان هشتا كما بلاي منو بن لتواني ما لجريده ولا رجنا مي جيانوا او كاربكم ليرشو كبر بري روشن بيري ايرا هرشي تايبت ببشنان او جوان يعني او كتابان او بلاو کراوانو او سیمینارو اوانه همی لیره بیان کم
0: لیره ایشکان تانسه پسی جنانه
1: بله
0: زور باشا لخانواده که خودا چون گرینگی دراو بخان من خدو گوزه
1: بله والا
0: خانواده لوی کرد کن یا خود بخوین
1: والا سپاس بخوار هر دولانه که یارمتی دراون من بلین باو کم نالکان زور پال پشت من زور سپاس یکم لیرو اگر او نبیت من نتوانم بو هم بونوسین هم بو چاپ کردن تا جاری وای من تا درنگانه کی شو امین مو بونوسینی کی روزنامه راک جاری وای تا یک دو من ما مطالب روی بابت کما بو بیانی سبین لجریدا دا ابسه من ابی دانی شم تا یک بی تا دو بی لبر او انا هنی خزانه به گیروگرافی سپاس بخوا لای من باشه منالکانی شمشکر همیان مکتبیان تاو کردو و زانکو جامعه وشتیان تاو کردو یعنی لهر دور رو کوا رزو سلاوم بطن لهر دور رو کوا بوارکن شکر سازا و خلقا
0: اینو بینه سر رچکی دیکن
1: بله
0: ولا هیچان رچکی چوان گرتو تو
1: بله ولا کچکم زو تر هینی کر شعروشتی و منالان نوسی هر دوک مانه ما نوسی سه توزه با هوی جامعه وشتو او توزه لی دور کوتو تو
0: از هیچ پرچ شعرك لحزر تا هیا؟
1: بله حق تبزانی حق تبزانی کنوری هر دو چاوان می تیروجو تشکی چاو لنگری آرامی جان می او دمی بنی گا شرم نکاند لیم دروانی ترز جانی نویم پی بخشی فریای چنی نوی نگاد ناکوم ای پرچک لمهربانی دپیم بله دپیم بله وعده دیدار من حتی کنگی دروز نابه ایگلی نی هر دو چاوانی کوکرنوی هوشم لبی دیدارید کوکرنوی هوشم لبی دیدارید و لیب و بملوان که کی حلوری و تینوی تیم لجیان پی نشانده دا نوستالجی اویند شالاوی هنو و وک پشکو کوتو تتمن موسالکانی رخصارت لزهن ماوینی آسمانو رخصارت لزهن ماوینی آسمانو با استیر خملیو خوزگ اخوازم مجده دیدارت وک یکم گلی نیسان خوزگ اخوازم مجده دیدارت وک یکم گلی نیسان حال تو قیل روح ماو دوباره آواز و درون بجینه توا ای عزیزتر لروح و جانی
0: دسته کانه خوش بسیم و شعر با کسی کتاب تو تو
1: والله ایتر
0: بابا کم نالا کانه نو تو
1: بیگمان او کسی کنو سر شعر عشق لدلیانه بیشترنی عشق که راستقینش به تو بی الهامه بیشتک دروس که لناختا بوی چون هر برگ درویک بی ابی بوکی که پیکره کیله برد ثابت انجاد جلکی با بدوری تو آنها نوستر و شاعریش حتی عشق نبشتر نی عشق با رجز بی عشق با رجزی برام بر عشق با منال عشق با نشتمان عشق با دایک هر کس عشق نبید نتوانی و شیب که بدوش او دل نیایی که ولم نواری گره هیچ کس نتوانی شاعر بی هیچ کس نتوانی شاعر بی نوستر بی حتی عشق نبید یترو عشقش دا آباری لب بو کردستان بو غلات بو منالا بو خیزان بو هاوسر بو رجزی برام بر بو منالا
0: اتر آواز
1: بله و تو ما اتر زوری
0: شد و تو ما یعنی پیشتر از من یک تنها بود
1: بله بله
0: ای این با خوشی از اگر
1: ولی اتر تقریبا بس تو بسر رشته زوری بسر رشته
0: تو سالانه بخاطر اینکه بسر رشته یعنی حزن که باسی که تفهم بله پیش از آج که شعر بود تو
1: والله يتر أموت ونموت ورمنا هاتو
0: أي أو
1: والله أو حزي زور لينا بو من بو مون أي طاقة الشعر وانا من يتر توزا الشعر مو زاني محزي لينا بو منو ديتر
0: والله تاك كده زر واشن مش تمن دريج بي تندريج باج بي
1: رز سلام
0: أما أمرو زور خوش حاطون لقل طوبون
1: من زياتر
0: وادار أي مجموعانا كي زور روح سوق
1: زور روح سوق بون سر تشاو ديم بون
0: قربانا من زور سباس رز سلام اقسم الوان كمان هيا
1: بله
0: مودیک کی مملو عنک که معنوا؟
1: وسرت چاو.
0: چاو کانو خوش بی. گلزار خان رایتو چیه لس برنامه کمان؟ نه برنامه کمان؟ کشش کدی برنامه کم پیم خوشه.
1: بله.
0: رایتو ورگیم.
1: حتی بله برنامه کی جوان و رازهای و کو خوتن.
0: سپاسی
1: ام بر جوانانه مکم کو کو سربازه کی ون برنامه جوانیان نقشان و همو کات کچون آلم جنو پیاو دو حوری بان بلمی کن اگر پیاو یارمتی داری جن نبی نقل لبرنامه هل لبرنامه جياني شان جنات واني بردوام بيت ابي اما او دستي خوش ويستو رزا دايما لسرشاني اوان بنينو خوش ويستي اوين ما نحب يبغيان بالنسبة برنامه كشتانو برنامه كي جوانا ان شاء الله بروي جوان تر بكاري جوان تر بتتناو خلقو همو كسكان بسر كانو همو لهمو يعني تونا لي لهمو ايشي كلهمو مجالك كسكان بدوزنو بوي ازمونيك باس كانوا نو كان دوي خومان زانن ايما تون كولتور مان بري كردو تون جيان مان بري كردو زور ضرورة ام برنامج و دستا خوش بي اخو
0: از ممنون قلت خان اماش مورو كان مان تشرن جاك تحلي
1: والله من خوم رنگ زردم حزلي زور جوان والله لنرجزون ذكر رنگ زرد دەستان خۆش بێ ئیشەڵە دەستی تەمەن و ڕێز و خۆشەویستم
0: خستمەکەمان خەریکە پڕە بێت
1: دەستان خۆش بێ یاخوا هەرێنن هە زۆر جوانیڵ هەرۆڵا دەستان خۆش بۆڵە
0: دەستەکەش دانێن بۆ دوایی دەستنووسی خۆشمانەوەئشەڵە
1: دەستان خۆش بێ
0: دووبارە دەستی خۆش بێ
1: هەر
0: هیوادارم هەمیشە بە دڵخۆشی و هەمیشە بە قەشەنگی و بە جوانی بتبینی
1: سپاس ڕێز و سڵاوم بۆ ئێوە هەمیشە لە برەودان و لە کاری جوانتر و لەبەر هەمی جوانترابن خەرمان بەرەکەت لە تەمەتان لە بەرنامەی جوانتان لە خۆشی ژیانتان
0: زۆر سپاس
1: خۆشی و شادی یار و یاورتان بێ هەمیشە
0: دەستەکانە خۆش خۆشەویستانم بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ملوانکەی ئەمجارەمان تا بەرنامەیەکتر هەشت

مردکانی ناوین راقص نی شخص کی دایان بشاخی دارکی تو چی بیونر

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بی چوار با پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافی و رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو لره هلب جره چونکه جمعری یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا 9.1

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توفو با زمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شاعر و نوسری مزن چپگروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منایشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو. مروفای

کایتماس علی خانوف بسواری از پسپیکه و بناو دارستانی سونستن دا حالات دوخری لگل دار بلام گلی پارتیزان سورکانیان گیشتیه از پسپیکه کولونل لوج لوج بشل شل ملی ریگای خوی گرتو گرره و خونزاخ مسلم عطایب بو اسپ بسمانی گد بر ریگای شی چو تیان دا بردی ویستیان دا غستانیش به همان ریگا دا برن بیچاره خوفیشیان و درنا تاقمه پرتوبلا وکی لقزوین دا خنکان کشپولکان لولیان دا گوتیان آمین چیا یکان گوتیان آمین بعد وزغ بو اوان کسان بکریتا و کد وزخیان لسر زوی درست کرد لاستنبول چوم بازار او پیر آواری لگلم دابو پنجی بو پیرمیر دیگ را کشه لناو حشاماتا که در رویش وکو جوالگنم یکی نیمچه به تال غالو او کازم بیه؟ کم کازم بیه؟ اوی کلگل لشکری سلطان ده هات دارستان چی؟ چما هر ماوه؟ او دیبینی او تا خویتی پیش ناساندیم کابرای پیر کتره گوتی داغستان اول اتا دناسم گوتم داغستانیش تو دناسه گوتی بله لوی ابو بطو سو پرسیم جارشی دید یای گوتی نه بپل پل کوتا شون دوارکی و رویشت ایم بازرگان چروکت وانی و اول بیرکات چون لکاس مو کند سیجو تیاری راست لسرزوی خویانه و کشت ایا دتوانی او هل دیره لبیر بکاد که کچیک لترسی جندر مکانی خویلی هل دیره؟ ایا بازرگان توانی وی او لبیر بکاد چون لناو باق چیک دا منالی که بچوکیان بوهی نا گرازکانی لدست فریداو ناو ککی لچاوان کتا؟ بلام زحمت بی زحمت او روژه لبیر کرده بی که بخوی را نگیشتو بشمکی سر گوشتی حالاتو جنک های های ولیده هی تپلکن لبیر چو تالان کرکن لداغستان حالاتن هر وها انگلیزه خو تی حال قرطیان کانیش کازن بیش سعید بجی نوی شاملیش لاستنبول پرسیم هر ایستا سعید بگل چویه گوتیان چو تا سعودیه عربی گوتن با چی گوتیان با بازرگانی نختی زوی لوی چن کوتوا بازرگانی نه پیتان نکرا بازرگانی تان لداغستان بکن شورش گوتی بازار داخراوا همو پیسی اکی بگست که اکی خویناوی تورده ادر و یولاتی شاخاوی استاج لشیر لرو لاوازی پاسوان و دلسوزانی داغستان لولاتی بیگانان دا سوره نوا بل چند سال کنگره اکی نوسرانی آسیا و افریقا لبیرود بسرا منی چوبوم داواین لده کردم نکتنی ابا کنگره بلکو با جوگرانی دیکش و تر بدم لو کوبنوی دا من باسی داغستانی خونم بکردم باسی گلی روشتکانی شعری گلی شعری داغستانی و ای خویشم خونده و پاشان افرتی که جوان جاحل بسر قادر مکان رای گرتم گوتی جناب رسول دتوانی چند دقیقه اگوام ترخان بکی؟ پیک او منو شقا مکانی بیرود دا گرائیم هاورین وکم داویلی کردم گوتی باسی داغستانم با کتکال لیدکم هموشتی کم با باس بکن منش گوتم او ساعتی که توا و باسی داغستان بودکم ایوانیه؟ گوتی هشتا گوتم چید لهموشتی پی خوشتره؟ گوتی هموشتی هر شتیک که پیوندی به داغستان و هبه دستم بخصان کرد ببی آمانج ده سوراین و لیانه ده گره کربب مو هر دی گوت هشت منیش هر قسم با کرد شعری خود با اقاری بخوینه و پیم گوت آخر تو تی ناگی گوتی گرنگ نیا جا شعرم با خوینده و چه دکی که افرتی که جوان و جا حل ده و بکات بیش گله وش تاسو پروشیه که پر بدلم لدنجیه و دبیز بایه استم بو قصه بشکن هره گرانیه شی آواری نالی نخیر گرانی نازانم بیرم کرده و دمیشتر دوام لیده که حالیش پر گوتی حزدکی من گرانیه کد بابلم گوتم زورم پی خوشه لو کاته اگشتنی سر دریا که لبر تریفه مانگا کسک ده چوه با جاو حلل بیروتی دور ده او افرت نازداره گورانی دلالهی داغستانی معنی به زمانه گود نمزانی چه زمان بلام کدستی به گورانی دوام کر زانیم به کومیکی گورانی دلیه به سرسامی و پرسیم تو چور فیری زمانی کومیکی بوی بوتی به داخل و نی زانم من با پیرم شتیکی فیر کردو
لو گرانیا گوتم بو با پیرد لداغستان جیاوا گوتی بریکو نخبک تاروکسکی با پیرم بوده ناسی گوتم کلونیلکه استال چویه گوتی لتران در جیا امسال امری خواهی کن لسر مرگ ده هر داوی لیده کردم او گرانیا بابلیم گوتم گرانیا که لباری چیه گوتی بالنده کوچر حال پرچیه که داغستانی شی فیر کردم سیر که وک مانگی نوی بناس که ده دروشایه و بنرمی باس که حال ده هاویشت وک مراوی سرگوماو لعلقیه شی خرده سوری داده داوام لکه جاره اکتر گرانی بالنده کوچرم بابلیتاوا و شکانی بولیک داداموا کچو موتی لکم ده دفتری بیروریم ده نوسیموا بلام با اولی

بله بهار هاتوته دو دازده بلام زورم پیسیده او گورانیه بالنده کوچر بلای میر نخبک تر کووزکی منعی چی بو او کلونیلا کلولاتی شور جیرانه خوی لبر طولی داغستان حالات بو لجرد سلاتی شا داده جیا بو چی شاخ جوانکانی برها تاوی هات بو بیر اخو هستی بچه تاسو غریبیه کرده بی تارکوفسکی کل ایران در جیا یکم جرده ای گوت اوی لمنو داغستان قوما و حاله ایشی چارنوسا دگره مو بو اوی او حاله راس بمو همو رجه لگل کوش کرد وکانی تر در شو کناری قزوین بو اوی جوی لدوا دنگو باسی داغستان ببی بلام همیشه آلای سوری و سر کشتیان و ددی پاییزان کجنکی سیری والندانی دکل باکور و دات نخواری غریبی حل دستا و گورانی دچری اویش او گورانی والنده کوچری دچری لسر تا و میر تارکوفسکی و توابی رکیلم گورانی دبوا سال هات و رویشت مندالی فراج جیبون و کلونیلیش کوت سالان تیگیشت حتا حتا داغستانی لدست شوا تیگیشت داغستان چارن و سیکی نوی هیا ولاد خوی ریگای راست و درستی خوی حلب جردوار او حل میری به سالا چو خوی شی دستی پیکر گورانی بالنده کوچری چلی باوکم دی گود داغستان هرگیز لگل او کسانه دن نار و اکا لگل داغستان نرویشتن ابو طالب بای زیاده کردو دی گود اوی سواری از پیکی بیگانه بی زوده گلی خنجری ایم هرگیز لجوره جلی خیتر نایه سلیمان ستالسکی نو سیویا من وکو شقوی گوابم کل زویده نجرابه هیزی سوویت دری هنم قرکی پاکش کرده و منیش درو شامه باوشیشم گوتویه تی اگر چی اما همیشه چیایی بوین استا و بسر تبکه شاخان کرد ابو طالب بای زیاده کرد و دی گود داغستان لزندانه وره دره دای کم کلانه که را دا جن گورانی دا گود بخوا اشتی همو چیاکانی ام ناوی گرتوه توا بخوا تا قش لنا و شاخی هزار به هزار دا نا تقیت هوا ابو طالب گوتویه شبات لهمو مانگان کرتره بلام لهمویان گرنگ تره لشبات بو قرال تختی ورگره لشبات سپایی سور دامزره هل لشباتی شابو لینین بخیر حاتنی وفده که امشاخانه که لو کاته لگوندی روگو جاب بی دور افراد گرانیه کن لباره لینین دانه یکم کس تو بی لولاتی خومنه آزادت کردین چکی سرکوتنت خستن او دستی بهیز مانوا چون که قاز گوین لکیری حلو دبی حل دینو در ران بمجوره شو لبر دم خوری لینینی بزن دار ری با راش حل گره چی بچو کچارنو سیچی گوره بالنده لداغستان داده خوینن اوشانه لدمی نوکانی شورش دینه دروا دنگ ددنه و دزرن جینه و من دال باسیان دکن ناویان لسر که لقبران حل دکن ری بلام هنده پالوان لگوری بزرده راکشاون پیم خوش بشوی کفوهی من لناو شقامکانی پیتختی داغستان بسوریم و کناوی شقامکان دخوینم و هزدکم کلیجنی شورش دو بارکو باتوا محج دخدائیف جمله دنجتی یم جنگاوری شورشین زمان من ناو من روشت من جودای بلام همو من دشتیکه هاو بشین همو من دلسوزی شورشو داغستانین هیچ کس یک من لپیناوی شورشو داغستان سوی لخوین و جیانی خوینا بیتو محج بدستی چند ریگری چی پلی تارکوفسکی کجرا بلو بی بویناکسکی جمله دنجتی دجمنکان من امن دکجن هاو ریکانم دکوزن بلام هیچ دجمنیک او پنجمان خواه ناکاته و کمشتی چین پیکن آوا او مشتق قرسو به هزه چون که شاقی داغستانو باوری شورش کلچاندویانه توا ام مشته قرگی دا جیر کران دگریه بیزانه بیزانه اللو بی لاوی کومونیستی داغستانی 28 سالان به دستی پیاوکانی دنی چین کجرا لبیابان در کجرا استا گل خاشخاشی سور لو شوینه داشین و دنجی اوسکار لیشچنسکی قاضی محمد اگاسیف هارون سیدوف علی بکت تیریف سفر دوداروف سلطان سید کازبکوف باتیر موزعیف و کری عمر چوخسکی دویست زور کجران بلام هر نویگ زمانی که حالا ویاگره استیره اکا گورانی اکا همویان پالوانی وان حتا حتا هر لاون اوانه چپاییب
شچورس و شاومیانکانی داغستانی ایمن لآختی لدولی آیا کاک لدم روباری کاسون کن لسر دیوارکانی قلای خوخناخ لخساوی وارتی شوتی لدربندی دیرین دافوتان لگلی ارکان دا بردنیه بخوینی سربازانی داغستان سول نبو بی لزنجیری موچوخ دا با سیان لپلی بگتیریف داناوا خوین لتمرخان شورا و پورت پتروفسک هرچوار پایسو که استال یادی شهیدان گولی تیداوین جوگلی بست 100,000 داغستانی فوتان همو کومونیستو پارتیزان بون ملامگلکانی دی به داغستانی انزانی ملوینه ها دوست دستیان با داغستانی سور دریش کرد داغستانی یکان که هستیان بگرمات یو دستانه او دستانه دوستان کلگوتیان ایم استا زورین یک جار زورین شر خلچی لنا که تو بلام داغستانی شنوی لناو آگری جنجی شور جرانه دا حات دنیا و.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشاری چی هاو چرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درسته کنه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5
4: رادیوی خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

دفتر بلی بمبوری با گردنم آزاد کادم عفوم کن هورو استیرا عفوم کن خورو منگشون.